0: Դերեն տես կաչու ասղարալի խանի կնարսամը ստոտքե կենան չյոտպին։ Միդիմ մեյուս տոնցիկ նաղապյանան եշիշ վինեջ վիկլո հրծ, միդիմ մեյու տրուկյանան եշիշ վինեջ վիկլո հրծ, ян էպեմ ռգիա եշեր հեջիկ մեգա հրծ։ Դոնան յուսոն էյար էբի կանգաչը սակաշվանի կարգիլնա զրին չյոտ, դիրին ժաղ պոբոդուդոն ակտուբար իլ զեր դուն։ Akashwani Kargil Kanachi Dim Chupet P. Promatic Program in Yambunga Chain Tishidalepsud, Program Yan Khan Sarmatsun Se, Chinomondana Kakapunan Saga, Machishitana Salam Alekum. Works with the repito to Sodrasun Sukastanachi Dri Doya Program Satakal Guzukbet, the Program Pirexik and Tisnian Mazet, Samokurani Tilabad Natarjumalaya Bismilla.
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ترانگی طرف لیوت کنی اصحاب کن چیز روک ده اصحاب یمینو نیباریا فی ستر مخضود